blikken fald, fart skarps og spurt. Marichopien i dopien i son makatons forlod. Du fatter så brie,